0: Әттіріккені шыма бақты үйгізді.
1: Дүк!
0: Tapi dia lama ngajar ke nyimak bangga bakti mungkin kata pikal leh kepinggan gula kuci.
1: Ayo diterima manajer hempa.